0: سال 1819 دماکو گوته دیوان غرب شرقی دوشینه اوروپا دناف آلوزین سیاسی ده دگوزه. لی گوته هر وحا جه سینورین اوروپای ویده تر آوران ودده. سر پیشی جه هلبسوان نافدار ایرانی حافظ شیرازی یه جه قرنه چاردان الهام دستینه و ده هلبسین حافظ ده جهانک پیداده که کتید اوین، معنویات، خوزا، تناز و دلخوشی جیانی به هفر تینهوناندن. حتی گوته ده هلبستک خود جهافز را دبیجه برای جیوی، اووی وکی چافکانی که هلبستی پیناسه دکم. تشته که به طایبتی بالی دکشینه اوه که گوته به چاوکی رومانتیک لشرق نانیره، لیبله جدی جدی لسر دین اسلامی و چنده فارسان هورده به. گوته ورگرن هلبسین فارسی مطالعه ده که به قرآنی را مجولده به و دناوه هر دو چاندان ده لدو و کهویان ده گره. لوما دیوان غرب و شرقی حتی روژامه یا ایروین وکی مانیفستو یا دیالوگ دناوه را چاندان ده لحفدو ریز گرتن و ذهنیتا وکری تیدیتن. لی گوته چما اوقاس بالا خود ده ویژه شرقی و باوریا اسلامی. گوته ده 21 سالیه خود دماکو لستراسبورگ خونده کاره بریا ماموسته خود هر در جهان روشلات انکو شرق ناستکه. ده 23 سالیه خود جی ورگر قرآن دخینه لجبر هلوستا دجبر ورگر داوید فخیتنش مگلین نرازیه. گوته ورگر رخنه ده که او هن آیت و سوره قرآن دیده برهف او سرانجام اکدردخه. ولتیر ده 1739 شانویا که بناوی فاناتیزم انجی پیغمبر محمد دنویسه. گوته جی دخوازه لدج وی لستکی برهمه که بناوی محمد بنویسه. لی برهمه خواه تمام ناکه. بشک جوی برهمه پاشه بسرناوی الهی محمد ته وشاندن. پاشه ده 1819 دیوان حافظ شیرازی به ورگر روشلتناسی اوستوریایی یوزف هما دخینه. وان ست سالنده ناپولیون و ارتش روسیه شری هفدود کن. ارتش روسیه حتی بازار وایما که گوته لید جیتی. دناو لشکرنده باشکورت مسلمان جیهنه. گوته دچه نمیجاوانا اینه و بوان رد به هفال. بوان هستان گوته ده 24 کانون 1814 دست به نویسندنه دیوان خواده که. وی دمه 65 سالیه. نویسندنه دیوانی دوره 4 سالان ده دومه. هلبسته ویا یکم جی هجرته. ده تواهی دیوانی ده 13 جار پیوه الله، 25 جار پیوه قرآن، 30 جار جی پیوه محمد در بازده به. ناوی حافظ جی 41 جارن. پرتوک جی 12 بشن پکته و هر یک شوان هم فارسی هم جی با آلمانی ناوی کیوه هیه. وکی حافظ نامه، عشق نامه، رنج نامه، ساکی نامه، زلیخ نامه و هر وکی دن. گوته هر وحا جبو فهم کرنا هلبستین خواه نیشه و داخویانی جنوی سندنه کو جشست مادیان پیکتی. دیوانا گوته جبو ورگران زحمتی مزم پیداده که. زمانی گوته پر آلی و پر رنگه، تجه ایما و معنیه و تیده لسکین پیوان، قافیه، لسری هر تشتی شوپین دیروکا چاندی هنه. لما هر ورگره که وی برهمه به تنه و گوهستنه که زمانی نه لیده همان دمیده و گوهستنه که چاندیه جی. و میوانه میه وی هفته جی تام بوان زحمتیان را رو به رومایی. عبدالله اینجا کن جارا پیشین دیوانا گوته بر به کردی کرمانجی و ورگرند. به کداوی ایدی خونر این کردی زمانجی ده کارن خو بگینن یک جی واتدارترین بر همین ویژه آلمانی و اینجا کن به وی آوائی دیالوگه که نوژی وده که دنبرا گوته و ده زمانه کردی ده که کردی بخوشی خودی میراته که دولمند آهل بست و دیوانانم. جامیر بریجی پرتوکا نویسکار غاینا ماغیا غیل که یا بناوی نامه اینج شعیره که جوان رو ورگراند بو. هر وحا انتولوژیه که هلبستیم به آلمانی جی به ورگر انوان این کردی یا بناوی دری دل گلدسته یک جشیره آلمانی. امیجی ای رو به بریز عبدالله اینجا کن ره لسر ورگر کرمانجی دیوانا گیوته او سرپاحتیاوی ورگره بپیون. امی هر وحا جی بپرسن زیدهی 200 سال پشتی چپ کرنا پیشین آوی دیوانی گوته دخوازه گلنجی چندین جهره بیجه چه؟ دکتر عبدالله اینجا کندن باش و تفخیراتی کسما کردی
1: دناب خیری دا بی گلک سپاس که جلیل
0: تا پرتوکا کردن وشند از ویا بیجم اوجی سر خیره و پیروز به دست خوش
1: گلک سپاس دکم تو هره بی
0: بله تو خواهد من اکسا بحثا پرتوکی بکن از یه بحثا ورگراندن آوی بکن لی از یه وارم بس بی که ده ویاش تا بپرسیم تا چما اف پرتوک شخوره هل بجارد از آنم بره تا دسته که یعنی گول دسته که شعیر آلمانی تا ورگراند بود دناوان ده هن هل بستین جوه دیوانا گوته هبون لی ایجا تا چما بریار ده تو تا واحی وکی پرتوکی که بگشتی بکن یعنی معنی گوته جبو تا چیه یعنی سرپاتی اکی تا شخصی بوی یکی ره هیه چما اوسا کیفت اجیرهت کتا خوز از ویا جبو خوینر این کردی زمان جی دیار بکن
1: خواندن کردی د ناف کردان دا مخابن تشتکی ج ریزه دوره یعنی جبر ستاتیا کردی پرورده یا کردی تونه ستاتیا کردی خنجی لباشور ل هر دریدن ستاتیا که کردی تونه جبر و یکی جی خواندن کردی لکردا گلک زحمت دی گاوا از مت نکی ورد یارین کردی از دخوازم خواندوان کردی لبرچوان بگرم کا خواندوانین کردی د کیجان آستیدا د کارن کیجان برهمان بخوینن بوان را بدنو بستینن د وی چرچوی دا ج ادبیات آلمانی برهما کو پری کی د نوبرا روجلات روجاوا دا یعنی خی شرق و غربی دا آواد که کتیبا گوته یا به ناوی دیوانا شرق و غربی مجار نوی متافور نوی مجاز نوی زمان و برهمی گلک نیزیکی کلاسیکن کردیه جبر و یکی جی از اوسا فکریم که ام بویجن کسین که ملای جزیری خوانده بن احمدی خانی خوانده بن ملای باتهی خوانده بن کلاسیکین کردی به توای خوانده بن به لجموان مجارین که گوته بحثت که مجارین ناسکرینه وکود سورنان داده بیش ناسراون جبروی یکی جی من گوت اف برهم زیدتر او خواندوانان ببینه زیدتر خطابی کردان بکه یک جی سببان اف بو و هلبت سبب شخصی جهنه یعنی از هفته اکو از شیران هلبستان نخوینم او هفته تونه و پشتی هن متن مدرن ین ده گلدسته دا من خواست از بجاره بین که متنه کی گران به وی آوای تماتیکه یعنی از ای بکاربم ورگرین یا نکاربم تجربه که یعنی ازمونه که شخصی من دا پیشی آخو دوست هل بستن تمایا و چرچوه و کفشه من خواست از بخو هنه که تجربه بکم افجی خالا سوبجکتیف یا من را علاقه داره
0: ولی دست خوش تا بحثا وی کر از ای ورم سر دیوانا کردی جی تا ناوی ویدانی دیوانا غرب و شرقی
1: بله
0: تا چما پیوا روشلات روشاوا بکرنانی تا چما پیوا شرق و غرب بکرنانی بمه خوش براستی بله. لیدوی از بپرسم تا چما او ترجیح کرن
1: یک پیوین روشلات روشاوا بقاسی کو از جه حیات خو لی میزد کم پیوین دوره مدرن یا کردینه یعنی بریاوی زیدتر ناین بکار آنین چید دیوانین کیون دا به چید زمان کیون دا به یک سبب اوه یه دودیاجی او دیوان دیوانا ایروننه یعنی ده هزار و حیصد و نوزدان دا چاپویه و دمیل آلمانیا چاپویه یعنی بردیلا امویجن یاج معادل کتبین کلاسیکین کردینه کردیه ام بفکرن ملای جزیری یعنی پیشتی وی فقیه دیران احمد خانیه دورن جهیده وان انسانا نویسینه دوان کتب انداجی ایباره یک وقت روجلات روجلات نایب کارن من خواست او وقت دربا وقت دو ست سال درباز بنا او ست سال جی دن ناوی کتب دا خویا بکن
0: نه براستی خوشی بوی هاوی که تو گو معادل ادبیات دیوانی کردی ده جیهیه و کسی که کم زیده ادبیات دیوانی ناس بکه براستی زانه وکی ترمینولوژی که وی خاص هیه براستی اوج دید بند تا بحثاوی کر تو گو جبر که اف پرتوک نیزی دیوانا کردی مدرخواست از ویاش ده بپرسم جبر کو به آلمانی هاتی و شاندن و امتید شوپین ادبیاتا ویجه فارسی تیده ده بینین حتی سرناوی بشاجی تدی زلیخا نامه رنچ نامه فلان و بیوان و کردی و ایمجی بطایبتی جی کرمانجی میرات که می هلبستی و دیوانا هی حتی ناوجی بلیف کرن انگو او یک جبوت اوانتاج بو و تچقا کانو بو بده بر هف انگو هر چشتگو تو لید گریا تا دیوان این کردی ده پیدا کرن و از ویاج نزانم بریا وی که تچقا از دیوان دو خوندن نخوندن
1: بله یعنی دیوان این کردی هرتم لبردستی منن کتیبا ملای جزیری از گوا ده دبستانا ناوین دابوم امچوبن ارزرمی من لور باوی من بیسیکلیت اکش مرا کریو ما او بیسیکلیت بخورا بر ارزرمی از به بیسیکلیت اک پر مدرن بو گاو ام لارزرمی چون اشخورا دیگریم به ناوی جمهوریت جادسی جاده یکی لور دکیلی که دا وشا کتب فروش اکه بو به ناوی تک یای خوادی وی کرد بو والحاصل کلام از چون جمعی جامعی من کتبا گلک حزدکر جامعی چیز بیسیکلیت امن حزدکر مگو کاوره تو کتابا بدم من اجی بیسکلیتا خو بدم تا من بوی تجارت وی بردلیه بکن وی دمه من ملهف کر من کتاب کرین و من بیسکلیتا خو داوی زلامی ده ناوان کتاب انکو مکری داجی مموزینا احمد خانی یاج و شان خانی اک بناوی کورال هبو از تخمین دکم نود دو بو اجی و دمی 15 سالی بوم.
0: به کرمانجی و ترکی بود.
1: به کرمانجی و ترکی بود. چاپک دو زمانی بود. محمد امین باز ارسلان حاضر کرده بود.
0: رحمتی
1: اره. رحمتی محمد امین باز ارسلان. او دوی به چاپی داشتی بس شین مهم یه بحثا کردن دکن در نخست بود. وقت سه نقطه دانی بود. چاپا سانسور کرده بود. از و دمی 15 سالی بوم. ایدی هیدی ایدی بر بی پینجی تیم. جوی چاقه وردا تم پیدر پی دیوان این کردی دخوینم جبو اوکی چاپا دیوانه یعنی ورگیر دیوانه گیو تو بخو گلکت بین تسیرا حافظ داد شایرین عثمانیه یعنی وی دمی ماموسته گیو تو هبیه که وک ریبرش خورادیتی هر در هبیه هر در تم بری گیو تو ددا شرقی و گویت پرد ناو وی ادبیات ده کمیلی حافظ جخورا وک برا دبینه وک جیوی اکی دبینه ایجار جبر وی یکی جی تو بوی نوی او مجاز ده ترکی ده امگید بیجن متافور یکو ده ادبیات کردی ده هنه ده ادبیات ام بیجن شرقی ده هنه یا ایرانی ده هنه او دبن آلیکار بون آلیکار جمرا یعنی مثلا بدن برهف گاوه از متنه که شیره که جه پاول سلان گاوه دخونم از میزد کم او زمان ده کردی ده تونه یعنی جبوی متونه ده او که مده ده حافظه مده زمانه که از بکارم پاول سلان افاده بکم گلک جاران تونه لی ده دیوانه ده او اف پروبلم هنه که کیم بو
0: اره تو میناکته بیراته چه زنم یعنی چشته که بکارانی تدوی تام برم بریاوی ده کردی ده هیه
1: یا مثلا بیشن ده بحثا ناوا کر زلیخای حاتم ده مموزینی ده درباست به او قصاین ده قرآنی ده درباست من گلک جاران بحثا وان قصاین ده که یعنی قصایا اوسه به ام بیشن گلک قصاین ده قرآنی ده یعن بر راست راست اختباس ده که گیوته هنه که ده گوهره یعن جی ایمات ده هنه یعنی لوی داره ام بیشن مثلا بحث اگوستیل اکید که تو میزد که اوگوستیل ده قرآن ده در باست به یعنی به وی آوائی گلک کلمه و گوتن هنه که جه چند وی دره هاتی چند مه هاتی گرتن لی نتنه جه چند اسلامی مثلا گوت گلک لسر یهودیان لسر جویان گلک خوندیه و متنین جه دیروکا یهودیا جه دین یهودیا جه وک متنین شرقی قبول دکه دوی چرچوی دا یعنی نتنی بکرانتاوی نتنی او اسلامیه او جغرافیا بتوایی هم بیجن تشتینج زردوشتیه مثلا بحثا تیمور لنگ دکه تا جا افغانستانی بگره حتی نی فلسطینی او جغرافیا تم تف دوی دیوانی دا درباست به
0: اره جامیر خواه وستان دی مراجی ننگاری اوی دخینه تا دی هم به قرآن ارمجول بوی نتنه ادبیات فارسی یعنی حافظ وانه دی جی خوندی هاوی که تگو به جهوی آراجی لسروان مجول بوی لیج تدی به آلمانی نویسیه او خوندکارین آلمان جبر کو پر وی چنده ناسناکن جبر کو تاوی کو تگو تیده نقش هنه مجاز هنه او تشتنه لی آلمان پی ناسناکن لما گوتش خوره راوی از دبیم تفسیر لنه تفسیره دورا شست مادی بخواه که ریبرک شروفه یک دانیه جبو کو یعنی خوینرین آلمان جی فهم بکه تجی سری لوه یکی دا تا لوه جنری چوا بو
1: یعنی مخابن من نکاری و از وی بشی دودیان یه دیوانی ورگرینم او جی ب یعنی دیوان بخواه دسود هل بستن ده چاپا بردستی مده سدو سی روپل بون و تقریبا سدو بیسی روپل چی او شیروه یا اوکی یا دیوان بخوی اکو گیوتا حاضر کرد بوی او که خوشی خصوصیت اک پر تایبته یعنی بیجه شایر کتب اک دنویسنو او ده بیجه اف ناف در باست بن اف پیف در باست بن اف قصا در باست بن اف چیروک در باست بن اف تینوی معنی من او گلک جاران یعنی نه تنی جاران گلک جاران لوان میزکر خواند جی برکو دیوان براستی جی پاشخانه دیوانی پاشخانه گلک دوله مند یعنی گوت مروه که پر جیهاتی بی ده هاوینا ده ساعت چاره سبیده ده زوستانا ده پینجه سبیده هر تم لسر ماسا خویا نویسینی رونشتی یعنی وک ساعت اک بیه و ده حقی اوکی ده ده مجاری ما بحث کرد ده حقی وان مجاران ده چه کتیب به آلمانی، انگلیزی، فرانسی، ایتالیانی هبونه جوان زمان اوریجنال خوندیه لسر خط عربی خبتیه اول حاصل کلم انسانه که پر جهاتی بی یعنی ده پیشکوتنه ده از بحث دکم تقریبا ده بیجن سدی زیده تر کتیب هبونه گیوت توایوان لسر خبتیه خوندیه مثلا او همر هیه یکو دیدروکا عثمانی نویسیه ده جلد دیروکا عثمانی نویسی اوجی درکت لترکی به ترکی درکت و عثمان لطاری مثلا همار کوارک به ناوی فوند گروبن دست اورینت دردخه گیوتو یکش خواندوان وی کواره یه هری چالاک بویه و ازوارم سر پرساته نه تنه شرح گیوتو بخو لگل کتاب دنجی من خواندن مثلا فرهنگ که یه تنه فرهنگ دیوانه یه بقاسی 500-600 روپل و او که جی پیف به پیف چقاس پیف ده دیوانه ده درباست به او پیف ده شرط نورمال ده تین چی معنی و ده دیوانه ده تی چی معنی آ چاره دوی عباطی ده دیوانه گلک مزنه مثلا او فرهنگ پاردون او فرهنگ گلک مزنه او گلک کتاب دنجی هبون من اول برچاوان گرتن چاپ ترکی من لوان میذکرن چاپا انگلیزی و فرانسیزی هی هنه من لوان جاردان میذکر ل هر ورگر ده هندور خدا جبر کو هر ورگر شیرووی اکی ام ویژن آستا فیم کرنا ورگیر یعنی من چجی فیم کری من خواست من او ده زمان کردی ده جاردن انشا کری جبر ویژی هر ورگر اصلی خدا شیرووی اک نویل و سوبیکتیوه یعنی

0: اره ديوان تجي دبيجي يعني ام از گدي تركي من التركي مزن بوم حتى لي سيده ما ديوانا تركي خوند اوس ديوانا عثماني مخوند لامزانن گلك تركيبات و پيف هنه يانج فارسي هاتنا يان عربينا وقالك جارة درزات ده توضيحتان كا افج قرآن شكو هاتي ما بس چي او سمبولين كو تي بكارانين تشتكي هيكو هركز بكارتين انغو ورگراندنا ديوانة كي براستي نتني ورگراندنا پيواب تني لي كونتكس
1: انغو
0: پاشخانية كي ديرو كي دبه چاندي دبه تو پيرجي وردگارينا از باوردكم جبو کردی اف اوانتاجه که جبر گوتشته مین هف بارنه تجیب خواه گوتن اگر ورگر اویا ایتالیانی فرانسزی یعنی اسپانیایی چوه یعنی زانم جبر کس باورد کم زحمت تر جبوان کرابن او همو تشته این کل جمعه هنه از ویا چما دو بیجم چند هفته بری هفالیک مهبو متشته کر جمر گو بکو عوانیه نکه تدی یعنی گوتنه که دجی دیه لی از رابم بکو عوانی رابم جبو یکی ترجمه بکم یعنی تو تن این کار بیجه فنکیه نکه فسادیه نکه لی خودی پاشخانیه که یدوی مره چی رو که مموزین زانه به یعنگو او تش براستی ناس کرنا چند داد جیه کی دری وده کشتره به بوی دیوانی ره ایجا امورن سر پیواجی ها ورگراندنه گوته تی گوتن زمانی وی زمانی که پر رنگه پر جانا معنی اندن تیده هنه ایما هنه جانا به پیوارا دلیزه او زحمتین که درکتن پیشاته چه بون تگو آها از ویا چوا بکم انزانم جار دبو یا پیوک دبو هفوک اک دبو مره دو سه ساعتا لسر دفکر دبو از ویا چوا ورگرینم تشتی اونسا درکتن پیشاته او تا چوا سری پیدر خست
1: یعنی گوته من دی پیش گوتنه دا جی گوتی دی وی فرهنگا یعنی خبات اک دن هی لسر گوته پیوین که گوته دی کتب خدا بکارن او انالیز کرن مثلا لگوری لیکولین که دی توایا برهمین گوته دا یه نویسکی دا گوته نتنه لسر ادبیاتوانه گوته لسر مثلا لسر تشتیم بوتانیک یعنی لسر کیور طبیعت لسر واناج گلک خبیدی دی ده لسر رنگان ایجاد کیوی هیه یعنی تیکلبونا رنگان رنگ چوا دین میدانه والحاصل لدورا نوت هزار پیوی گوتب کارانی ده توایا وان متنان ده او افجی تشتگی پر عجیب پر معظم ده دیوانه ده لدورا چار هزار پیو هنه هاتن بکارانین وان پیوانا قسمن وکو تجی گوت گوتب خود شکر یعنی ام بیجن وک دوی معنی ده او پیو نه هاتن بکارانین یارس من جدول آوی ایشی نگرد یعنی هم بیشن چه هات بیشی همون گلو از وی تشتی چوا اوک بکم ور بگرینم لی تشتا که من کر مثلا از متنه که ور دیگرینم او متن دمینه لجیه خو از پیشتی سه مها گاو پیشتی که من او متن جبیر کرد گاو جاردن لیفید گرم میزد کرد او متن نبیه
0: چاوکی نو
1: یعنی او که دا تجربه همنا هری مزن از گروه متنی بره جبیر بکم جبوناوی جو وقت لازمه و پیشتی که تجبیر کرد تو جاردن لمتنا کردی ودگری و میزد که گلو تشتا که جامعه قس کری من دایر یا نده یعنی متنا کردی تی فهم کرین یا نای فهم کرین هن تشت هنه من گلک پیو مثلا ناس دوست دیو باوی خو شخوشکا خو من جوان پرسیه الفرهنگا میزد کم یعنی تلفونی هفال دوستات کم دویجم اف تشت مرف چه بچاوای دکار افاده بکه جبلی فرهنگو کتبن هی یعنی
0: ایجا خوندکار ارزم تره که دایی جوان از بام ازی بچانو جم هن ملا تدی ادبیات دیوانه باش ناس دکن از مراخ دکن بلکی ملی که کد مدرسه دو خوندی تو وی دیوانه تو بوان رو تجوان رو خوند یعنی او بخوینن و چه دو بیجن یعنی پیشبینیت چیه
1: از تخمین دکم او زوقی جی بگرن لی از هنکی لبر لهمبر متنین خواه از هنکی بترسم گلو بویه یا نبویه او متن قسمک بچوک جوان دریه دل دا وی انتولوژیا هلبستین کردی آلمانی دا درکت وی دمه گلک هاتن قبول کرن او متن لی به تواهی یحیی عمری او دیوان خواند دو جارا جبلی یحیی عمری شیخ موس کورت دکتور شیخ موس کورت ل یونیورسیتی مردینی
0: ارتوکلی
1: لور ماموستای وی خواند قسم کوک ادیتوریام کارم بیج ادیتوریا وی کتابی کرد و کدین مدا حوالک تو حوالندن لی گرسیک مزن کسی نخواند از کارم ویتش تی بیجم بلکی پشتی وی یعنی اف ام بیجن اف چاپ بلا و اگر هنک خواندوان ناس دوست ملا بالا خوب بدن بیجن اف تشت نبویل سرسرا سرچوان یعنی من اره لسر کردی دکترا کری لی از دید پیشکوتنی داشت بیجم 37 سال از لالمانیا دیجیم از اره از هر روش متن کردی دخونم لمالبات به کردی خبر دیدم لی از هابیتاتا کردی جواره کردی دور کتم لدیاسپورای دیجیم اویجی جالیه که فرهبون از زمان بخوراتینه مثلا از گلک لسورانی گدارید کم زازاکی گدارید کم متنین زازاکی میزد کم یعنی جالیه که فرهبونی بخوراتینه لی جالیه دن واجی بوی نوید تو زمان رسن یه گرمانجی یه کردی دور دیکه وی جبرکو زمان بازاری زمان اکی دنه زمان پرورده زمان دنه زمان خواندنه بگلن پریم بویجن زمان اکی دنه
0: اره از باور دکم اوانتاج همی دز اوانتاج دیاسپورایی هیه جبرکو امجی جانا که کسی این کل ترکی نه لکردستان نه لباکور نمبوان رو دو پیون کردی اوانجی تیک چویی براست. جبا کنگی باندورا ترکی زیده بویی قد نبه تلوی دره دکاره خوال همبر ترکی تو خواب پاریز. یعنی از دبینم گله کس هنه یعن لورج دایک بونه یعن 40 سال 50 سال بری هاتنه و کردی خواب پارستنه. کردی اوان گله رسنه نه حوجه کرد پیوین اکادمیک تیبن لی نه 40 سال بری چوا پیوینه و کردی که رسن هی ناجی بردوام دکه. ام جور بورن سر گوته. گوته دی ورده دیالوگه که وی هیی دیگل حافظ. ایجا ام بیجن گوته نها لور بایا تجی کاربا پیر دست به دیالوگه که کربا. تجیر بگوتا چه؟ یعنی او تدخواست او چه برسوی بده تا؟ انزم تو سلر وی فکری یا نه؟
1: یعنی دوی چرچوی دا هنکی فکری مدخواست هنکی بالا خوب ده کرداجی. و از گلک لپی وی پرسی گریام من گوت گلو گوته ده حقی کرده دا چه دزانی بو؟ چه خوانده بو؟ او ده دیوانه دا پیوین کرد و کردستان یعنی چی روکن عایدی مه ده دیوانه ده هنه یانتونن انترتکستوالیتی اک ده نوبرا متن کردی و دیوانه ده هی یانتونه از گلک دووی پرسی گریم اگر گوته لور با منه اف پرسی جه بپرسی با دوی چرچوی دا دکارم وی ببیجم گوته ده دیوانه دا پیوا کرد جاره که در بازد به لی نه دیوانه بخود ده شرح دیوانه دا و پیوا لور در بازد به بحثا یکی ایرانی ده که اوی ایرانی جرا متنه که دشینه دوی متنه دا ده بیجه ده لسر آخامه جبلی فلان کسی کرد و لور جهنه جور ام درد خون که گوته پیوا کرد جبرکو بخون نویسیه پیده زانه و او کوارا که من بحث کر یا که همر در خستی دور دا جی از نویس که آماده بکم دور دا سه نویس هنه بحث زمان کردی دکن دو نویس جی همر بخونه جور جی ام درد خون که گوت او کری یعنی بپیوا کرد کردستان بوان پیوا حسیه جی خو سنوفون دکتبه خواه کردو خانده بحث دکتبه خواه بحث کردو خانده که کردو خون کردن و او متن جیوه دمه تین زانین من افتشت به تفروعات جی بپرسی او گوتا که ده توری تدا چه هیه و کتوب خانه تدا لسروان بجاران چه هیه
0: اره جامیر بخونه چوی واندره لی امدزانن دوی واری ده گلک تشت خونده نه و امدزانن ده سال 1800 وانده براستی علاقه که اورینتالیستان سر کردستان جی هی گلک تدی اوج سیاح ده بیجن گروک این کچونه لی نه گروک بینجی چیزانه وکی کنسولن یعنی میسیونرن چونه گریانه دوواچه این کوواره ده تیوشاندن ها هاوی که تگو براستی گوه بره تبحثه ویجی کرد تگو 9000 پی بکارانی 4000 جوان دور دیه و فهریسته که در خستنه گوتنه دور ده بحثه ویده که براستی حسود بوم یعنی حسودی الجمع پیدا بو من هفتش لجبو دیوان کردی من نکریه یعنی حتی نا هبجی اسپر نظرم هن شرحنه لی مره حسود ده براستی
1: حواله کی من هیه دیوانا هم زوای من هم حواله منه سلمان دیوان دیلووان پاردون سلمان دیلووان دیوانا ملای جزیری آماده کرد بو چاپی چاپ کرد ده جارا چاپ و دو دوره نوبهاره گلک انسان هنه یکو براستی جی دیوان گلک باشت زنن من 15 سال بره جوان را پیش نیاز کری آمگو فرهنگ فرهنگا ملای جزیری ام در بخن فرهنگا مموزینی هم در بخیر یعنی به توایه فرهنگ کلاسیک این کردی یعنی کرده افتش نکرنم مخابن یعنی خوزی بکرابانا یکو جید زانن مثلا از دزانم که از نکارم لسر ملای جزیری یعنی لسر مموزینی فرهنگ یکی آوا بکم او جهد امد دره یعنی جه او کامن لی انسانی که بوی کارید کن هنه لی مخابن ده کردی ده پروبلمه گلک مزن هیه گلک کار هنه تو انجاخ از خوراد بیشم کس ناکه از وی کارید کم و از دزانم از نکیجی کس ناکه لی روشه که بوی آوای وک کامباخ یک وک نزانم پروبلمه که مزنه وک گله که تم
0: خلیل سریبون ام جیر بیش
1: هیه یعنی
0: اره لی تبحثان نوبهار جیکر از باور دکم نوبهار و پرتوکه اینکو جی درد کبن از لید نرم براستی دوی وارید شارزانه هنگو اگر بخوازن یعنی نیت هب اراده هب کارم بکن لی هاوی که تگو حیفه دوی از جی نکو از پر دیوانا دخینم تنه تشته که دیوان جار که در کتبم پیشام مخندیه لهن تشتانا زانم جی دیامن مولودا کرمانجی دخینه از جانا پیرا دخینم هنگو از بلاتینی دخینم دیام به تیپن عربی دخونه دور ده او تشی هنه جانا دیام جمرد بیجه اف تی وی معنی فلان وین دیو جمرد شرط که
1: یا کیک جلیل بنگه ملتان چند حف بنگه ملت بونی هنه آخ ولات دولت بونه زمانه لیکش وان تشتان ایشی زمان و ادبیات مثلا من جبو دیوان جامعه که به نام دکتر مانفرد اوستن بسپور گوتیه من نویسه که خواست چند جاره چه مالایی تیم تیکلیک مهیه لی مثلا جمن از دزانم که لسر کرده کم تشتا دزانه یعنی تشتین سیاسی پیچک دزانه و یه انسان دنجی پیچک لسر سیاست لسر روش سیاسی کردن دزانه لی وکی دن کیماسیک گلک مزن هی یعنی آلمان دبیج یعنی لوخ یعنی وک رشتعریه که هیه و دوی رشتعریه دا تشتک تونه من ورگره مموزینه یا که عمر فریاد فازل عمر ورگران دی آلمانی من او جیره دیاری کر یعنی ام گره لوی میرات خو خودی در کبن او میرات دریه که جبوی که تو کرده بگینی جیهانه یعنی ادبیات چیا نوژن چیا کلاسیک دوی هلی را مخابن که ماسی گله کن به سایه ادبیات انسانی که تو نکاری خو بگینی سایه هلبسته که سایه سترانه که سایه تابلوه که تو کاری خو بگینی گلک انسانان لی مخابنده وی هیلی دا گلک که ماسی جی هنه
0: اره هاوی که تگو تدی ورگر حافظ دکه و دسته گوته گلک بالاوی دکشینه و ورگر بلکی هلبسوانه که دنه کرده بانه بلکی بالا خو بدانه سر کرده امویا جی نزانه
1: بله
0: تبحثه دوست هلبستا کر دنا واند هلبستا کو هری زیده کیفات جیرته ادبیم هجرتش بکو تا هجرت بره ایجو ورگرانده بو یعنی ای کو کلا کیفات جیرته چند حبکینه و چما کیفات جوانرته
1: وکو تا گوت هجرت جبر کو روشا ما یا هجرتی ما جی کوش کری انسان تیدنه و به مچوله که دیدنه به مچوله جی ام لجوابه که دیگرن تم لدو کوچه کنه یعنی پرسه کنه ام نزانم بکواد چن دین، ایدئولوژی، فلسفه تم لپیوینه که برسوه وی پرسی بده لی متنین گلک ساغلم ده اوکی ده هنه ده دیوانه ده هنه گلک متنین ساغلم ده هنه مثلا حکمتنامه گوتنین وجیزن یه معنی نه به توایا خو حکمت نامه متن که متن پرخوشن متن کرد و فلسفیکن یعنی وکو جناب تجزانه مثلا هایدگر فیلوزوفه لسر شیر این پاول سلام به لسر شیر این هل درلین به لسر وان دخبت و یعنی هلبست شیر پرچه یکش فلسفیه جبروی جی حکمت نامل برچابه میگلک بقیمت هلبستک مثلا لسر تیمور هیه هلبستک پرخوش بحثا اوکید که زوستان دا آخف و دو بیجه که از زیده تر به انصافم یان تیمور تو یعنی اوکه که الگوری یک چید که دشبینه هف یعنی از به سرمایه خو به قشایه خو به وی او که اخو از گلک انسان ها دکوشم لی توشی جمن نکیم تری توشی انسان ها دکوشی هلبست ها لسر تیمور و بوی رنگی گلک هلبست هنه هلبست این که گوت مثلا گوت جی جنیکه که هزدکه ناوی جنیکی فون ویل ماره او جنیک مثلا چند هف هلبستان جی گوت را دیمسنه او جی ناوی او که دانه ناوی دیوانه ده لی گوت دورتا سانسورا که لسر ناوی جنیکی چید که ناوی جنیکی تیدا ناخویه وک مؤلیف ایوان پنج شیران اوجی مثلا تیدا هنه رنگی که دن ددن هلبستین رومانتیکن گیوتو او ماریانا جهورا جبونا که کس فیم نکه مثلا جدیوانه دیوانا حافظ نمر رقمان جهورا چین فلان هلبست ده فلان رقمه ده فلان هلبست هیه بوی آوائی دورت دیکلین هلبست این فلسفیک هنه یین امویجن لسر شر هنه یین جامیری هنه او تشتین که مثلا ده کلام شاکرو ده هنه شر و پوچون وان تشتاناجی هنه گوت ایدی او که عاجز بوش

0: بحساوي دكن
1: بل وجبر فيجي جوت مجاري نوي كيف نابن اف مثلا اونيفرسال ليتراتور اف بيفك ام فيجن ادبيات جهاني شخو يكو اف بي في بي في كارتين بيشين جوتي جوت دوي باوريه داكو ام د دنيا يكيد دجين يعني شرق غرب فلان وان كاتيجوري كاتيجورين سنين ام تف انسان وام جره بكار بهفرا بدن وبستين ام جهف كيمتر وزيده تردنن دخواست في فلسفه في فلسفه هومانيست بجي بك ين دو دوري ويجي هر در ام ويجن كسين دن هامر واناجي لدو تشتكي بفي اوايبون ل مخابن پشت هم شر جهانی یه که یه دیال اروپای رودان اج بناویجی آدورنو گوتنه کوی مشهوره یه دویج پشت شر جهانی شیر نای نویسین اج برکو تا پشت روشنبیری پشت رنسانس و پشت گوت پشت اون جهان ادبیات جهانی تو جاردن رابی شر دست پی بکی شر جهانی یه دو دو دیمه که افتش نهات نفهم کرن لی د سال نودیدا 2000 مدغو قای اف مجار ایدی مجارن کیفنن لیت امنها مزدکن د پشتي ترامپ و وان مجارن هان سنور و سلاح و اف مجار تسا مجارن اکتوالن یعنی سنور دل کو دست بید که یه مل کو دقیقه سنور دولت نتوائی لکو دست بید کن دوی چرچوه دا جی مجارن گوت مجارن دوین بالا مرف بکشینه
0: بله فرصه داوی چه برهمندن ده نها بردسته تا دایی تو دخوازن نها چه دست پاوی جه چه کیجا کلاسیکا آلمان جبو کردی؟
1: والا از چوا بیشم از انسانه که جه خوندن و جه خوات حز دکم یعنی انسانه که پر اکتیفم جه برویجی من بسیکلیت آجوت پی قضا کر یعنی جه برکو از تم دخوازم وره یعنی نخوازم لی گوسا دجیم یعنی اکتیفم جارنا از دبیجم گلو خواندوان دبیجم یا چاوا دو هف اوخاز کتب جبر که از کارمن اصلی ورگر و نویسکاری ننه یعنی از کاری که دند کم من چل هلبس جه ریل که ورگر راندنه لی من جسارت نکر از ویجی حاضرن به وی دیوان را چاپ کم جبر که مگوت خواندوان او بیج یا اف مینا مریش که همه دو هف چاوا هیکت کن
0: کتب
1: تشبیه که بی آوائی یعنی دی ریل که ام ایرو جیهانه که آنونیم دا دیجین کسایتی ایدی لسر تنیبونی آواده بن پروبلمن شخصی یعن کسایتی گلک زیدنه و هر دچین زیده تر دبن کرد هر دچین دناف کرده دایجی تکلین مالباتی لاوستر دبن کیم تر دبن جبونا که ام بکاره بن جوان پروبلمان را برصفا ببینن دوی ام متنین که دکارن ببین برصف پیدا بکن و ریل که جی دوی هیلی دا جواب که جبو اوکی جبو کردن او آماده یه پیشتی ویجی از نزانیم
0: نه تو هرچه بکی ساعت تا خوش دست خوش دکتر عبدالله اینجکان کلاسیک کدن آلمانی ورگران سر کردی اوجی برهما گوته یا دیوان شرق و غربی امجی پیره لسر پیواجوی ورگراندن وی برهمه و هر وحا چپ کرنا وی ده پیوین که عبدالله جاره کدن گلک سپاس مالات آوا و ساعت تا خوش
1: مالات جی آوا گلک سپاس که جلیل تو هره بی
0: جبیر نکن خلکن ما هر روژا اینه تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دی جی تیدن بله بوی اوائی دما کجمه را حتو وقتاندن مداگرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن خاطره وحید.